Hvad laver jeg? Jeg har været i Vakonsum. Ukse, jeg er skævt, ja. Jeg skulle ønske, at ni spiller kæmt. Og ja, hvad heter hun? Den heter Lina Andetog, tror jeg den heter. Jeg håber, at ni kan spille den for mig. Tak og godnat. Hej.

0: ønsker jeg dit, og da ønsker jeg Viggen, for da blir den, da blir man god og varm og man danser til den. Jeg takker på forhånd, du har det bra. Hei.
1: Er det ikke Viggen?